0: Ka një rastakini bo krawa Në ku diskaunti fake Zufre e khot kawa Zhmar ka ndjari krawa Walla, aferim sadaf
1: është bu reklamin bazërgoni edhe në barnama u pëkshin radio dhugda pëjvëndje e bëvejmëri bëken 0705 225 qëlluha 74
2: Që nuk da gëk hëngafta